вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: I can't, but you could.
1: Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Михай. Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Бачу, зупинилась помовчати. Мені це було так потрібно. Життя змінилось і

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти напівслові.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, в увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росія вдарила по Харкову. Наразі відомо про одного загиблого та 8 поранених. Одна людина перебуває у важкому стані. Попередньо є влучення 3 бандеролей біля багатоквартирних будинків в індустріальному районі міста. Деякі ЗМІ повідомляють, що один із загиблих – водій авто, який просто їхав дорогою. Також росіян атакував об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. За попереднім даним, обійшлося без постраждалих. І також ворог атакував цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Наслідки наразі уточнюються. ООН зафіксувала понад 15 тисяч жертв серед цивільних в Україні за 8 місяців 2026 року. Це на

55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Наразі немає доказів, що кумулятивно-розрізний засіб спеціального призначення російських окупантів може завдавати серйозної шкоди мостам, а начебто застосування росіянами бетонобійних бомб – це посилення психологічного впливу. Про це заявив авіаексперт Костянтин Криволап. З його слів, мета – не знищити мости, тому що тими засобами, якими працює ворог зараз, мости можна пошкрябати, зробити дірку в дорожньому полотні, але вивести міст з ладу неможливо. Але при цьому вони досягають своєї мети – зупиняється рух мостами, зауважив експерт. На запитання в цьому контексті щодо начебто застосування росіянами бетонобійних бомб, Криволап зазначив, що це посилення психологічного впливу. Він додав, що з'явилася інформація про те, що росіяни починають використовувати кумулятивно-розрізний засіб спеціального призначення. Це 50 кілограмів бойової частини, яка ще ділиться на 4 частини, і щось вона таке робить. Було видно влучання в електричну опору лінії електропередачі. На цьому фактично якихось інших доказів, що ця штука існує, щось таке серйозне робить, що вона може щось серйозно порушити, немає, підкреслив Криволап. Майже 4 тонни гуманітарної допомоги вдруге доставили в окуповані Олешки на Херсонщині. Бійці Національної гвардії України з допомогою дронів передали мешканцям продукти, медикаменти та дитячі набори. До операції долучилися морпіхи та прикордонники. Додамо, що жителі окупованого міста Олешки, що розташовано за 9 кілометрів від Херсона, опинилися в пастці. Без продовольства, медичної допомоги та базових умов для життя. Після початку російської окупації та підриву Каховської ГЕС там немає електроенергії, газу та питної води. А всі дороги заміновані та атакуються російськими безпілотниками. Речник Європейської комісії Вігант заявив, що погрожуючи іноземним дипломатам у Києві, Москва намагається залякати Європу, щоб вона зменшила підтримку України. Так у Єврокомісії відреагували на заяву МЗС РФ, яке закликало іноземців залишити Україну. А водночас, за словами речника, делегація ЄС працює в Києві без змін. Європейський Союз не дасть Україні додаткових грошей до виконання обіцяних реформ. Про це повідомляє Financial Times. Влітку додаткові оборонні потреби України були оцінені у 27 мільярдів доларів. Уряд попросив Європейську комісію допомогти покрити цей дефіцит шляхом дострокового виділення коштів із дворічної програми кредитування Ukraine Support Loan на 90 мільярдів євро. Кредит має покрити фінансові потреби України у 26-27 роках. Програма передбачає, що 45 мільярдів євро щорічного фінансування за умови виконання реформ. Водночас цього року Україна отримала лише 15,7 мільярда євро через затримки з їх виконанням. Брюссель відхилив прохання про дострокове виділення грошей, передбачених на 2027 рік. Натомість Європейський Союз наполягає на виконанні взятих українським урядом зобов'язань, що дозволить розблокувати близько 34 мільярдів євро підтримки ще до кінця поточного року. Серед них – скасування пільги для невеликих міжнародних посилок та запровадження нових правил оподаткування цифрових платформ. Окремо в Єврокомісії підкреслили неприпустимість відходу України від виконання раніше втілених зобов'язань і навели, як приклад, пом'якшення вимог щодо політично значущих осіб. До інших подій. На 34 тисячі гривень збідніє лікар, який взяв гроші за вплив на встановлення інвалідності для військовозобов'язаного чоловіка. Обвинувачений працював акушером-гінекологом паліативної допомоги в Горохівській багатопрофільній лікарні. 5 червня цього року лікар взяв від чоловіка $500. За ці гроші медик мав вплинути на члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи Волинської обласної лікарні. Йшлося про організацію підготовки медичних документів і подальше встановлення чоловікові другої групи інвалідності. Після отримання грошей лікаря викрили правоохоронці. Під час досудового розслідування обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Він зобов'язався перерахувати 200 тисяч гривень на підтримку сил оборони. Ще зобов'язався надати викривальні показання проти іншого ймовірного фігуранта. Суд призначив чоловікові штраф у розмірі 34 тисячі гривень. $500, які він отримав, конфіскували в дохід держави. У Луцьке СІЗО постачали наркотики і психотропи. 33-річний ув'язнений організував схему через двох жителів Запоріжжя. Чоловік і жінка маскували заборонені речовини в продуктах харчування та предметах побутового вжитку. Засуджений організатор отримав ці посилки, збував товар серед інших співмешканців та й сам вживав наркотики. Під час обшуків у Луцьку і Запоріжжі у фігуранта та його спільників вилучили метадон та PVP. Трьом фігурантам повідомили про підозру, двох спільників взяли під варту. Маневичі можуть отримати статус міста. Підготовчі роботи над питанням розпочала ще у травні. Громадське обговорення триватиме з 5 жовтня до 16 листопада цього року включно. Жителі Маневич мають надати інформацію про можливі позитивні та негативні наслідки зміни статусу населеного пункту, а також провести громадські слухання. Після завершення обговорення селищна рада має розглянути питання на сесії та у разі ухвалення відповідного рішення звернутися до Кабінету міністрів України. Остаточне рішення про надання населеному пункту статусу міста ухвалює Верховна Рада України.

0: такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на Radio Аверс.
4: Замовляйте 050 378 7206.
0: Слухай Радіо Аверс.

8:14 на студійному годинку, друзі. І сьогодні у нас понеділок, 5 жовтня. Осінь потихеньку крокує Україною. І ось ми з вами вже і другий осінній місяць проживаємо. І будемо сподіватися, що він буде кращим, ніж вересень місяць. Ну, дуже принаймні цього б хотілося. І так само я вам хотів би побажати, щоб понеділок почався у вас з приємних та позитивних моментів. Нехай їх буде побільше. Не тільки на початку цього тижня, а і впродовж всього тижня. Аж до самих вихідних. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це, друзі, «Ранок з Аверсом». Вітаю всіх, хто разом з нами. Погодьтеся, досить часто так буває, як тільки приходить осінь, нам хочеться сховатися під ковдрою, спати мало не до обіду. І часом інколи навіть 8 годин, які корисні для нашого організму, які потрібні для того, щоб повністю відновитися, нам недостатньо. Тому що нас переслідує сонливість, якщо не тільки впродовж ранку, а й впродовж цього дня. Буває таке, як кажуть, приховувати. І давайте от поговоримо про те, чому ж восени пробудження дається так складно, чому так важко встати з ліжка, а що допоможе нам швидше прокидатися і почуватися бадьоріше. Одна з головних причин осінньої сонливості прихована за вікном. Сонце сходить пізніше, світловий день скорочується, а вранці організм отримує менше природного світла. Нейробіологи пояснюють, що світло є одним з найсильніших сигналів для підтримання бадьорості. Коли його стає менше, організму складніше швидко перейти від сну до активності. Плюс додається і зниження температури повітря. За словами фахівців, у холодну пору тілу потрібно витрачати більше енергії на підтримання температури, що також може посилювати фізіологічну потребу у відпочинку. Лікарі звертають увагу на ще один фактор – це циркадний ритм. Це своєрідний внутрішній годинник, який регулює періоди сонливості та бадьорості. Коли час

світанку і заходу сонця змінюється, організму потрібен певний період, щоб адаптуватися. Ну, хтось до цього легко адаптується, а комусь дійсно потрібен тривалий час. Ну і як легше все ж таки прокидатися восени? Найперше, що варто зробити після пробудження, це дати організму якомога більше світла. Відкрити штори, підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю, якщо є така нагода. Якщо вранці ще темно, експерти радять використовувати яскраве штучне освітлення. Увечері ситуація протилежна. Яскраве світло від смартфона, ноутбука чи телевізора перед сном може зміщувати час засинання та робити ранкове пробудження складнішим. Тому за можливості скоротіть час із гаджетами перед відпочинком, а спальню залишайте темною, тихою та прохолодною. Зверніть увагу і на вечірнє меню. Кофеїн, алкоголь та важка вечеря незадовго до сну здатні погіршувати його якість. Каву, міцний чай та інші напої з кофеїном краще залишати для першої половини дня. Не давайте собі можливості 10 разів переносити будильник. Тобто, задзвонів, переставили на хвилину, чи на дві, чи на п'ять, скільки там вам заманеться. Один із простих трюків, які радять лікарі, залишити телефон подалі від ліжка. Щоб вимкнути сигнал, вам доведеться встати, а це вже половина успіху. І про це ми вже, друзі, говорили. Ну і найважливіше для легкого пробудження. Організм любить передбачуваність. Якщо ви щодня лягаєте спати і прокидаєтесь приблизно в один час, внутрішньому годиннику легше зрозуміти, коли настав час відпочивати, а коли прокидати. Навіть у вихідні фахівці радять не зміщувати режим занадто різко, адже хороше ранкове самопочуття залежить не лише від кількості годин у ліжку, а й від регулярності сну. Фахівці застерігають, якщо сильна сонливість триває тижнями, ви спите достатньо, але все рівно прокидаєтесь виснаженими, варто обговорити це з лікарем, адже причини можуть бути не лише сезонними. Друзі, на це теж потрібно звертати увагу, а не списувати тільки на те, просто осінь почалася та й більше хочеться спати. Можливо, проблема зовсім в іншому. Будьте здорові, не хворійте, нехай у вас вистачає сил і наснаги від самого ранку і на весь день. Ну і, звісно, залишайтесь з нами на радіо Аверс. Ранок з Аверсом триває.

покажуть приміщення, новий засіб для зберігання грошей вам придбати. І хочу зазначити, що купівля нового гаманця – це не просто заміна зношеного шкіряного аксесуара на свіжий та стильний. У практиках енергетики простору і філософії достатку гаманець вважається персональним храмом ваших грошей, який має власну пам'ять і частоту вібрацій. Уявляєте? А момент, коли нова річ потрапляє до ваших рук, є чистим аркушем, саме те, чим ви наповнюєте його в порожні відділення в перші години після покупки, задає програму на майбутні місяці або навіть роки, на постійний достаток чи хронічний витік ресурсів. Так, ну давайте от дізнаємося, які 4 обов'язкові кроки активації вашого гаманця, щоб запустити правильний фінансовий потік. Перше, на розміну купюра високого номіналу. Головний закон грошової енергії – подібне притягує подібне. Першим предметом, який торкнеться внутрішнього оздоблення, має бути купюра гідного номіналу. Ніколи не починайте наповнення з дрібних монет або старих чеків. Найкраще покласти нову гладку банкноту максимальної вартості. Ну, тут можете або, як то кажуть, українську, або іноземну валюту класти, як вам до вподоби. Отриману з радісного приводу, від успішного проєкту, подарунку чи прибутку. Ця купюра має стати магнітом або нерозмінним талісманом. Її не можна витрачати за жодних обставин, адже вона транслює простір сигнал фінансової стабільності. Так, от це пройшли. Далі. Рослинні талісмани століттями використовувалися для збереження та примноження багатства завдяки своїй високій вібраційній структурі. Друзі, може здатися трошки дивним, але тим не менш. Радять класти до гаманця лавровий лист – символ тріумфу, перемоги та захисту від нерозважливих витрат. І покладіть один цілий непошкоджений листочок у потаємну кишеньку, радять фахівці. Ну, в принципі, враховуючи, що переможці, наприклад, на давньогрецьких Олімпійських іграх отримали саме лавровий вінок, то дійсно вони, можна сказати, що привернули до себе успіх, удачу і ставали таким чином переможцями. От і ви можете. Далі. Можна ще покласти шматочок кориці. Прянощі із найсильнішою грошовою енергетикою в східних практиках. І теплий аромат усуває енергетичні застійні явища та притягує нові можливості для швидкого заробітку. Ну, можете спробувати, якщо для вас це не дивно. Так, ще одне – це очищення від чужого енергетичного сліду. Перед тим, як покласти власні гроші, згадайте до нового гаманця на виробництві в складах і магазинів торкалися десятки чужих рук. Кожен дотик міг залишити слід втоми, чужих фінансових труднощів або байдужості. Щоб обнулити чуже поле, покладіть у порожній гаманець на кілька годин дрібку великої морської солі, загорнуту в серветку, або проведіть над ним тліючою паличкою полину чи сандалу. Ще після цього аксесуар готовий до прийому ваших вібрацій. Ну, чесно кажучи, знаєте, якщо ви вже почнете такими танцями з бубнами займатися з вашим гаманцем, то, чесно кажучи, він дійсно стане у вас храмом грошей, і він просто зобов'язаний після цього притягувати різноманітні фінансові потоки, позитивні, і чим побільше до вашого гаманця. Так, ну і ще одне, в принципі, отут можна погодитися. Повне табу на паперовий мотлах. Не кладіть до гаманців старі касові чеки, квитанції за комуналку, рецепти за аптеки, візитки. Чеки фіксують вже витрачені кошти та несуть енергію втрати, а медичні чеки – енергію хвороб. Якщо ви захарачуєте новий гаманець старими папірцями з першого дня, ви власноруч перекриваєте рух свіжого капіталу. Для чеків заведіть окремий конверт вдома, а в гаманці тримайте виключно інструменти прибутку. Ну, в принципі, з одного боку можна погодитися, але з іншого боку, друзі, давайте уявимо так, ви зберігаєте дуже багато різноманітних цих чеків, квитанцій, рецептів і так далі, і у вас просто гаманець починає розпухати, ну, скажімо так, не від грошей, а від отакого всякого мотлоху. Тому його дійсно зберігати не потрібно. Краще от заведіть спеціальні конверти чи якісь інші там органайзери і туди складайте. А гаманець нехай буде тільки дійсно для грошей різноманітних. Можете користуватися цими порадами для того, щоб привертати удачу і гроші до себе. Можете поставитись до цього скептично. Можете поставитись з гумором, ну, але тим не менш хтось так робить, експериментує і відповідно от, йому допомагає. А чому і вам не спробувати хоча б щось із цих порад? Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, далі важлива інформація. Від початку жовтня українці отримують платіжки за газ у стандартизованому вигляді. Головна ідея впровадження нового шаблону платіжних документів полягає у спрощенні їхньої структури. Раніше споживачі часто стикалися з труднощами у сприйнятті розрізненої інформації у різних блоках платіжки. Тепер дані щодо опції споживання, тарифів і кінцевих сум до сплати згруповані у логічній послідовності. Завдяки цьому власники домогосподарств можуть одразу побачити, за що саме вони платять і як формується остаточна сума до сплати. Тепер дані про обсяги споживання, тарифи та фінальні суми до сплати згруповані у логічній послідовності. Зовнішнє оновлення квитанції не призвело до змін у вартості газу для населення. Тарифи залишаються на попередньому рівні. Жодного підвищення у жовтні не зафіксовано. Більшість споживачів оплачують вартість кубометра палива за тими ж цінами, що і раніше. Це надзвичайно важливо напередодні опалювального сезону, оскільки дозволяє планувати витрати. Порядок передачі показників лічильника та способи оплати залишились також без змін. Споживачам варто уважно перевіряти нові квитанції та за необхідності звертатися до своїх постачальників через офіційні ресурси або особисті кабінети, якщо виникають питання щодо нарахувань чи правильності даних. Мета ж нововведення щодо платіжок – це зробити процес розрахунків простішим і зрозумілішим для всіх громадян. Ось такі, друзі, новини у нас на даний момент. Більше традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:45. До початку робочого дня не так вже й мало залишилось.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Харкові одна людина загинула, ще восьмеро постраждали через нічну атаку РФ. В індустріальному районі пошкоджені житлові та адміністративно-виробничі будівлі і автомобілі. Також спалахнула двоповерхова адмінбудівля, горіли авто та сміття. Пожежі вже ліквідували. Росіяни атакували об'єкти.

0: Об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Окупанти атакували промисловий об'єкт на Одещині. Спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали фахівці ДСНС із радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вони обстежили територію. Небезпечних речовин не виявили. Радіаційний фон у нормі. Додамо, що вночі сили ППО збили та подавили 172 ворожі дрони. Росія запустила по Україні 205 БПЛА, зокрема 49 реактивних. На жаль, є влучання на 13 локаціях, ще на трьох падіння. Уламків. РФ збирається посилити удари по найбільших містах України, щоб ізолювати їх від країни цієї зими. Про це пише Financial Times. Київ, Харків, Одеса і Львів, ймовірно, стануть головними цілями російських атак у найближчі місяці. При цьому, за даними видання, Росія може спробувати спеціально бити об'єктами атомної енергетики України, щоб спровокувати ще більший дефіцит електроенергії в країні. Крім того, ще однією метою може бути створення нового потоку українських біженців до Європейського Союзу, що з урахуванням зростання антимігрантських настроїв у деяких країнах може призвести до зменшення загальної підтримки України за кордоном. Польща та Румунія відмовили Україні у збільшенні транзиту зерна через свою територію. Про це пише видання «Політико». Румунія пояснила відмову перевантаженням портів і захистом власних аграріїв. Польща також заявила, що не планує збільшувати транзит. Міністр аграрної політики України попередив, що якщо ситуація не зміниться до весни, посівні площі наступного року можуть скоротитися на 35-40%. До Верховної Ради України внесли законопроєкт про освіту нацменшин. Він потрібен, щоб Угорщина розблокувала переговорні кластери про вступ України до ЄС. Додаткові права стосуватимуться мов, які є офіційними в ЄС, а також мов корінних народів України. Російської мови ці зміни не стосуються. Зокрема, школи, де понад половина учнів навчається мовою нацменшини, зможуть отримати окремий статус закладу національної меншини. За підрахунками Міністерства освіти і науки, на ці умови підпадають 149 шкіл. Якщо у школі є хоча б один клас, де навчається мовою нацменшин, цією мовою можна буде дублювати вивіски, документи про освіту та документацію цього класу. Українська при цьому залишається державною мовою освіти. Повідомляється, що відповідь Будапешту розблокує два кластери у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Це станеться 13 жовтня. Усі кластери за планом мають відкрити до кінця року. Сьогодні Луцька громада проведе в останню дорогу двох захисників – Валерія Чайковського та Володимира Карчунова. Валерій Чайковський народився 28 вересня 1976 року, 12 травня 2025 року зник безвісти в районі населеного пункту Калинове Іллінівської сільської територіальної громади Краматорського району. Більше року він вважався зниклим безвісти. Володимир Карчунов народився 4 березня 1976 року. 27 жовтня 2024 року Володимир загинув під час штурмових дій в районі населеного пункту Торецьке Донецької області. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування наших захисників. Поховають обох героїв у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. П'яний водій розтікав волинським селом на спортивному авто. Інцидент стався 18 січня цього року в селі Текле на Камінь-Каширського району. Чоловік керував авто, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Огляд показав 0,89 проміли алкоголю в організмі. На судовому засіданні порушник не з'явився. Вину підтверджено протоколом, актом огляду, відеозаписом з реєстратора поліцейського. Суд призначив чоловікові штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Мотоцикл загорівся через зіткнення з молоковозом. Дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора ввечері на в'їзді до Луцька зі сторони Ковеля. Як розповіли очевидці, молоковоз виїжджав на дорогу та зачепив мотоцикліста. Після зіткнення двоколісний транспортний засіб загорівся. Водія мотоцикла відкинуло на кілька метрів. На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. У нього попередньо діагностували політравму. Постраждало доставили до лікарні. У Луцьку у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Кравчука з 8 години сьогоднішнього дня і до завершення робіт буде тимчасово перекрито рух транспортних засобів на виїзді з вулиці Воїнів-Афганців на вулицю Кравчука. У зв'язку з цим рух автобусу за маршрутом номер 31 у зазначений період здійснюватиметься за зміненою схемою у прямому та зворотньому напрямках, а саме вулиця Кравчука, вулиця Героїв-Добровольців, вулиця Конякіна, торговельний центр «Слон». Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху за звичайною схемою буде повідомлено додатково. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

9:15 на студійному годинку, друзі. І тепер давайте поговоримо про те, якою ж буде у нас погода саме сьогодні. Чого від неї варто очікувати? Що синоптики там нам напрогнозували? І ось стверджують, що температура в Україні сьогодні дещо коливатиметься, але істотних змін погоди поки що не очікується. Місцями на півночі та північному сході можуть пройти невеликі дощі, але в більшості областей все ж збережеться суха і досить сонячна погода з температурою від 15 до 20 градусів тепла, а подекуди на півдні та в центрі буде навіть до плюс 22 градусів. Що буде у нас сьогодні на Волині, давайте дізнаємося. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Бабине літо триває. Можна сказати, що розпочалась його нова пора. Отже, кажуть синоптики, на початку цього тижня північний процес в атмосфері зміниться на південний. Надходження більш теплого повітря зумовить і підвищення температурного фону. Вночі вже без заморозків. Очікується в середньому від 3 до 8 градусів тепла. Ну і в день в середньому буде від 16 до 21 градусу. Взагалі, кажуть синоптики, осінь, особливо в першій десятиденці жовтня, радуватиме відсутністю звичної сльоти та сирості, але зберігатиме дефіцит опадів. Погода сприятлива для відпочинку на свіжому повітрі, поки не настала справжня осіння холоднеча. Тож потрібно, як то кажуть, цим моментом користуватися. Друзі, бабине літо триває, принаймні, якщо вірити синоптикам, ну ще десь цього тижня ми зможемо насолодитися ось такою приємною погодою. Ну і також важливим є той фактор, що і заморозки на ґрунті теж цього тижня припиняться і, відповідно, не буде так вже прохолодно вночі і, відповідно, зранку. Ну, але якщо якісь зміни сьогодні трапляться в погодному плані, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

Друзі, пам'ятайте про це правило, що коли уходиш з роботи, то вимикай електроприлади. Ну, зрозуміло, що це робити потрібно. Проте звичка вимикати прилади з розетки, вона передалася нам від епохи простих електроприладів. Звичайний обігрівач і праска цього не бояться. Але для сучасної техніки з операційними системами, пам'яттю та складною механікою різке відключення живлення – це прямий шлях до сервісного центру. Ось список пристроїв, які потребують лише коректного завершення роботи і причини, чому їх не можна відключати від мережі раптово. Ну, звісно, на першому місці комп'ютери, ноутбуки та накопичувачі даних. Раптове відключення живлення – це головний ворог ваших файлів. Жорсткі диски при різкому відключенні ризикують отримати пошкоджені сектори. Твердотільні накопичувачі ще більш вразливі. У них є таблиця трансляції даних, яка тимчасово зберігається в оперативній пам'яті диска. Якщо живлення зникає під час її оновлення, то SSD може перетворитися на нечитабельну залізяку. Завершити роботу лише через меню «Пуск завершення роботи» або короткочасне натискання кнопки живлення на корпусі. Вона подає материнській платі команду на м'яке завершення процесів. Так, OLED-телевізори. Ці пристрої не люблять раптового повного відключення живлення. Коли

вимикає телевізор з допомогою пульта, він переходить у режим очікування і починає проводити невидимі для ока цикли компенсації пікселів. Цей процес важливий для запобігання вигоранню екрана. Якщо постійно витягувати вилку з розетки, очищення буде

Водить до дорогого ремонту. Ось, бачите, виявляється, яка тут взаємопов'язаність. Також різноманітні роутери, системи «Розумний дім» та ігрові консолі. Сучасні приставки, роутери, розумні колонки та хаби постійно підключені до мережі і можуть непомітно завантажувати та встановлювати оновлення прошивки у фоновому режимі. Якщо ви витягнете вилку в момент перезапису флеш-пам'яті, то відбудеться програмний збій. Пристрій заблокується і відновити його вдома не вийде. Знадобиться візит до сервісного центру та використання спеціального програматора. Відключайте складну техніку лише штатними кнопками на корпусі або з допомогою пульта, залишаючи її в режимі очікування. А для захисту найцінніших пристроїв, наприклад, робочих комп'ютерів, від незалежних від вас відключень електроенергії, використовуйте джерело безперебійного живлення. Воно злагодить стрибки напруги та дасть час коректно зберегти дані. Так, друзі, це дуже і дуже важливо. Ну і взагалі, в нашій ситуації, коли проблеми зі світлом можуть знову з'явитися цього опалювального сезону через обстріли Росії нашої енергосистеми, то дійсно питання того, як коректно вимикати ті чи інші прилади, особливо якщо вони цього не потребують або не дуже полюбляють, це дуже актуальне питання. І ось тут потрібно знову ж таки порадитися з фахівцями, що краще зробити, де можливо блок безперебійного живлення, де якимось іншим чином зберегти той чи інший пристрій для того, щоб потім не доводилось його частіше ремонтувати, ніж використовувати. Радіо.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Леоніда Мізернюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до села Бережанка, де у храмі Святого Юрія відбудеться панахида за загиблим воїном, а потім поховання на місцевому кладовищі. Також о 10-й годині ще один траурний кортеж із тілом Валерія Чайковського вирушить від приміщення судмедекспертизи спочатку на вулицю Караїмська до будинку загиблого воїна, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці. О 10.20 траурний кортеж із тілом Володимира Крачунова вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулицю Старицького, де мешкав загиблий герой, а потім теж до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11-й годині розпочнеться панахида за загиблими воїнами. Після того траурні кортежі прослідують до села Гараджа, де на місцевому кладовищі воїни знайдуть свій вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять тих воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Я довідатися на студійному годинку, і ми будемо, друзі, завершувати ранок за версом. Проте далі рухаємось, не зупиняємось. Вже о 10-й годині зустрінемо з вами у свіжій добірці новин і розпочнемо новий день на наших хвилях. Тож залишайтеся, і я бажаю, щоб понеділок дійсно був легким і приємним днем в усіх відношеннях.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалманівич, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Харкові одна людина загинула, ще шестеро постраждали через нічну атаку РФ. В індустріальному районі пошкоджені житлові та адміністративно-виробничі будівлі та автомобілі. Також спалахнула двоповерхова адмінбудівля, горіли авто та сміття, пожежі вже ліквідували. Окрім того, Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. З попередніми даними обійшлося без постраждалих. Окупанти атакували промисловий об'єкт на Одещині, спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали фахівці ДСНС з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вони обстежили територію, небезпечних речовин не виявили, радіаційний фон у нормі. Тому що уночі ППО збила 172 ворожі дрони. Росія запустила по Україні 205 безпілотників, зокрема 49 реактивних. На жаль, є влучання на 13 локаціях, ще на трьох падіння уламків. Росія вже у вересні розпочала кампанію ударів по українській енергетиці напередодні зими. Це раніше, ніж у попередні роки. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, Росія поспішає завдати максимальної шкоди до того, як Україна встигне розробити ефективні засоби протидії. Російське оборонне відомство безпідставно подає ці атаки, як нібито відповідь на удари українських сил по цивільних об'єктах у Росії. Водночас аналітики зазначають, що успіхи України на полі бою у 2026 році очевидно змушують лідера РФ Володимира Путіна переглянути початкову стратегію досягнення перемоги та змістити акцент на примушенні України до капітуляції за допомогою кампанії ударів великої дальності взимку, відмовившись від ставки на просування сухопутних військ. США пропонують до кінця жовтня провести тристоронню зустріч з Україною та Росією на технічному рівні. Україна таку ідею підтримала. Українська сторона підтвердила готовність до цієї зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні. Росіяни поки що не коментували цю пропозицію. В Україні створить орган при РНБО для ідентифікації тіл загиблих військових для прискорення цього процесу. Про це повідомив секретар РНБО Клименко. Також хочуть створити органи судово-медичної експертизи в регіонах, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військових. Сьогодні Луцька громада проведе останню дорогу.

0: двох захисників – Валерія Чайковського та Володимира Крачунова. Валерій Чайковський народився 28 вересня 1976 року. 12 травня 2025 року зник безвісти в районі населеного пункту Калинове Лінської громади Краматорського району Донецької області. Більше року він вважався зниклим безвісти. Володимир Крачунов народився 4 березня 1976 року. 27 жовтня 2024 року Володимир загинув під час штурмових дій в районі населеного пункту Турецьк Донецької області. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування наших захисників. Поховають обох героїв у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. 41 українець вирвався з окупації через Волинь. Серед тих, хто зміг виїхати, четверо дітей та п'ятеро підлітків. Впродовж серпня та вересня вони їхали на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску Мокрани-Доманове. В офісі омбудсмена України зауважили, що одна з родин змогла виїхати після звільнення з полону батька сімейства. Їхній старший син досі перебуває в полоні з квітня 2022 року. Жінка та молодший син перебували під постійним контролем окупантів. За словами родини, їх примусово утримували в місцях несвободи та примусово лікували. Серед тих, хто повернувся, і молода медикиня, їй вдалося вивести напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора. Ще один чоловік розповів, що на окупованій території його неодноразово затримували та утримували в підвалах, вилучили паспорт громадянина України. Особливо гостро залишається ситуація в Олешках на Херсонщині та навколишніх селах. Там залишаються літні люди, люди з інвалідністю, хворі та родини з дітьми, які живуть без нормального доступу до води, продуктів, ліків, медицини та зв'язку. Нагадаємо, що у Луцьку у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Кравчука від сьогодні і до завершення робіт буде тимчасово перекрито рух транспортних засобів на виїзді з вулиці Воїнів-Афганців на вулицю Кравчука. У зв'язку з цим рух автобусного маршруту номер 31 у зазначений період здійснюватиметься за зміненою схемою у прямому та зворотньому напрямку вулиці Кравчука, вулиця Героїв-Добровольців, вулиця Конякіна, торговельний центр «Слон». Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху за звичайною схемою буде повідомлено додатково. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1.
0: Реклама.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої Шалваніївич, у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Харкові одна людина загинула, ще шестеро постраждали через нічну атаку РФ. В індустріальному районі пошкоджені житлові та адміністративно-виробничі будівлі та автомобілі. Також спалахнула двоповерхова адмінбудівля, горіли авто та сміття, пожежі вже ліквідували. Окрім того, Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. З попередніми даними обійшлося без постраждалих. Окупанти атакували промисловий об'єкт на Одещині, спалахнула масштабна пожежа. На місці працювали фахівці ДСНС з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вони обстежили територію, небезпечних речовин не виявили, радіаційний фон у нормі. Тому що уночі ППО збила 172 ворожі дрони. Росія запустила по Україні 205 безпілотників, зокрема 49 реактивних. На жаль, є влучання на 13 локаціях, ще на трьох падіння уламків. Росія вже у вересні розпочала кампанію ударів по українській енергетиці напередодні зими. Це раніше, ніж у попередні роки. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, Росія поспішає завдати максимальної шкоди до того, як Україна встигне розробити ефективні засоби протидії. Російське оборонне відомство безпідставно подає ці атаки, як нібито відповідь на удари українських сил по цивільних об'єктах у Росії. Водночас аналітики зазначають, що успіхи України на полі бою у 2026 році очевидно змушують лідера РФ Володимира Путіна переглянути початкову стратегію досягнення перемоги та змістити акцент на примушення України до капітуляції за допомогою кампанії ударів великої дальності взимку, відмовившись від ставки на просування сухопутних військ. США пропонують до кінця жовтня провести тристоронню зустріч з Україною та Росією на технічному рівні. Україна таку ідею підтримала. Українська сторона підтвердила готовність до цієї зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні. Росіяни поки що не коментували цю пропозицію. В Україні створять орган при РНБО для ідентифікації тіл загиблих військових для прискорення цього процесу. Про це повідомив секретар РНБО Клименко. Також хочуть створити органи судово-медичної експертизи в регіонах, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військових. Сьогодні Луцька громада проведе останню дорогу двох захисників – Валерія Чайковського та Володимира Крачунова. Валерій Чайковський народився 28 вересня 1976 року. 12 травня 2025 року зник безвісти в районі населеного пункту Калинове Лінської громади Краматорського району Донецької області. Більше року він вважався зниклим безвісти. Володимир Крачунов народився 4 березня 1976 року. 27 жовтня 2024 року Володимир загинув під час штурмових дій в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування наших захисників. Поховають обох героїв у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. 41 українець вирвався з окупації через Волинь. Серед тих, хто зміг виїхати, четверо дітей та п'ятеро підлітків. Подовж серпня та вересня вони їхали на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску Мокрани до Манове. В офісі омбудсмена України зауважили, що одна з родин змогла виїхати після звільнення з полону батька сімейства.

0: Їхній старший син досі перебуває в полоні з квітня 2022 року. Жінка та молодший син перебували під постійним контролем окупантів. Ми родини їх примусово утримували в місцях несвободи та примусово лікували. Серед тих, хто повернувся, і молода медикиня, їх вдалося вивести напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора. Ще один чоловік розповів, що на окупованій території його неодноразово затримували та утримували в підвалах, вилучили паспорт громадянина України. Особливо гостро залишається ситуація в Олешках на Херсонщині та на навколишніх селах. Там залишаються літні люди, люди з інвалідністю, хворі та родини з дітьми, які живуть без нормального доступу до води, продуктів, ліків, медицини та зв'язку. Нагадаємо, що у Луцьку у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Кравчука від сьогодні і до завершення робіт буде тимчасово перекрито рух транспортних засобів на виїзді з вулиці Воїнів-Афганців на вулицю Кравчука. У зв'язку з цим рух автобусного маршруту номер 31 у зазначений період здійснюватиметься за зміненою схемою у прямому та зворотньому напрямку вулиці Кравчука, вулиця Героїв-Добровольців, вулиця Конякіна, торговельний центр «Слон». Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Про відновлення руху за звичайною схемою буде повідомлено додатково. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Cause I will leave the light on.
1: Вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
0: Oh, Father, tell me

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях. Як повідомляють в Укренерго, йдеться про людей у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській, Херсонській областях. В Одесі вранці сьогодні через аварію на обладнанні тимчасово залишилися без електропостачання жителі частини Київського, Приморського, Хаджибейського районів. Там, де це наразі дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи. Споживання електрики сьогодні на 6,2% перевищує рівень попереднього робочого дня, п'ятниці 2 жовтня. Причиною цього є хмарна погода в частині областей, і це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Укренерго радить перенести активне споживання енергії на період найефективнішої роботи промислових СЕС у межах світлового дня до 16 години. Водночас у період із 17 і до 22 енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Застосування заходів обмеження споживання сьогодні не прогнозується, однак через російські атаки на енергетичну інфраструктуру у частині областей ситуація може змінитися. На фронті минулої доби було 177 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог виявляв на Покровському і Костянтинівському напрямках. Про це інформує Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська і артилерія минулої доби уразили 12 об'єктів російської армії, 4 пункти управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили, 3 артилерійські системи та іще одна важлива ціль, про яку не уточнюють. До десятка атак відбили наші захисники на Південно-Слобожанському і Лиманському напрямках. Тим часом на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки і 24 на Покровському напрямку. Ну і за добу сили оборони нейтралізували понад 2000 російських загарбників. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для збиття реактивних шахедів. Про це йдеться в дописі радника із питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Флеша Безкреснова. За його словами, турелі – то українська розробка. Кулемети цих установок працюють під керуванням штучного інтелекту і збивають шахеди. Такі установки із кулеметами і штучним інтелектом планують ставити і надалі. Напередодні стало відомо, що Україна розробила нову малу ракету «Ніка» для збиття реактивних дронів. Її зараз готують до випробувань. Ну а тим часом Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною і Польщею упродовж цих вихідних. Зараз такі дрони вдається збивати у 50-55 випадках, іноді у 60. Ну і додам, що один реактивний дрон збили сьогодні наші захисники у небі над Волинню. Сьогодні Луцька громада проведжає в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов, 76-го року народження, загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Турецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже 2 роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський, теж 76-го року народження, 12 травня 2025-го зник безвісти у районі населеного пункту Калинова Краматорського району і більше року вважався зниклим безвісти. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Оліфарчука. Він загинув 13 травня цього року у населеному пункті Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому на Щитін. Прощаються із Олександром у Камінь-Каширській громаді сьогодні.

0: Напередодні у вечірню пору у селищі Ратне сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій утікав від поліцейських і врізався у припарковане авто, яке від удару вилетіло на тротуар, а там перебував пішохід. 22-річний керманич Мазда не впорався з кермуванням, зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем Citroen. Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід 59-го року народження. Із травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення і у стані алкогольного сп'яніння, інформують у поліції області. Винуватця ДТП затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження. І ще одна ДТП сталася на в'їзді у Луцьк. Там зіткнулися мотоцикл і молоковоз. Вантажівка виїздила на дорогу і зачепила мотоцикліста. 16-річного водія двоколісного медики доправили до лікарні з політравмами. У поліції розповіли, що водій молоковоза був п'яний. Його затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. У Нововолинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17:00. Вчора на місце прибули рятувальники з Нововолинська і Володимира. Вогонь гасили більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, інформують рятувальники. І ще одна пожежа сталася уночі у селищі Маневичі. Там загорілася господарська споруда. Рятувальники ліквідували вогонь близько першої години ночі. Причиною пожежі називають недоліки конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Окрім того, у селі Зміїнець Луцького району ввечері загорівся мотоцикл. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, однак унаслідок падіння травмувався водій 2010 року народження. За даними рятувальників, причиною займання мотоцикла стала розгерметизація паливної системи. У Луцьку через видік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води для споживачів, які обслуговуються трьома центральними тепловими пунктами у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи вже тривають, однак коли саме послуги відновлять, поки на Луцьктеплі не кажуть. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20 градусів, у Луцьку в межах 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі поки плюс 16, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 72%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні. 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях. Як повідомляють в Укренерго, йдеться про людей у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській, Херсонській областях. В Одесі вранці сьогодні через аварію на обладнанні тимчасово залишилися без електропостачання жителі частини Київського, Приморського, Хаджибейського районів. Там, де це наразі дозволяють поточні безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи. Споживання електрики сьогодні на 6,2% перевищує рівень попереднього робочого дня. П'ятниці 2 жовтня. Причиною цього є хмарна погода в частині областей, і це зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Укренерго радить перенести активне споживання енергії на період найефективнішої роботи промислових СЕС у межах світлового дня до 16 години. Водночас у період із 17 і до 22 енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Застосування заходів обмеження споживання сьогодні не прогнозується, однак через російські атаки на енергетичну інфраструктуру у частині областей ситуація може змінитися. На фронті минулої доби було 177 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог виявляв на Покровському і Костянтинівському напрямках. Про це інформує Генштаб Збройних сил України. Українська авіація, ракетні війська і артилерія минулої доби уразили 12 об'єктів російської армії, 4 пункти управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили, 3 артилерійські системи та іще одна важлива ціль, про яку не уточнюють. До десятка атак відбили наші захисники на Південно-Слобожанському і Лиманському напрямках. Тим часом на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки і 24 на Покровському напрямку. Ну і за добу сили оборони нейтралізували понад 2000 російських загарбників. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для збиття реактивних шахедів. Про це йдеться в дописі радника із питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Флеша Безкреснова. За словами, турелі – то українська розробка. Кулемети цих установок працюють під керуванням штучного інтелекту і збивають шахеди. Такі установки із кулеметами і штучним інтелектом планують ставити і надалі. Напередодні стало відомо, що Україна розробила нову малу ракету «Ніка» для збиття реактивних дронів. Її зараз готують до випробувань. Тим часом Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною і Польщею упродовж цих вихідних. Зараз такі дрони вдається збивати у 50-55 випадках, іноді у 60. Ну і додам, що один реактивний дрон збили сьогодні наші захисники у небі над Волинню. Сьогодні Луцька громада проведжає в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов 76-го року народження. Загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Торецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже 2 роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський теж 76-го року народження. 12 травня 2025-го зник безвісти у районі населеного пункту Калинова Краматорського району і більше року вважався зниклим безвісти. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Уліферчука. Він загинув 13 травня цього року у населеному пункті Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому на щиті. Прощаються із Олександром у Камінь-Каширській громаді сьогодні. Напередодні вечірню пору у селищі Ратне сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій утікав від поліцейських і врізався у припарковане авто, яке від удару вилетіло на тротуар, а там перебував пішохід. 22-річний керманич Мазда не впорався з кермуванням, зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем Citroen. Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід 59-го року народження. Із травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення і у стані алкогольного сп'яніння. Інформують у поліції області. Винуватця ДТП затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Іще одна ДТП сталася на в'їзді у Луцьк. Там зіткнулися мотоцикл і молоковоз. Вантажівка виїздила на дорогу і зачепила мотоцикліста. 16-річного водія двоколісного медики доправили до лікарні з політравмами. У поліції розповіли, що водій молоковоза був п'яний. Його затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. У Нововолинському Волинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17:00. Вчора на місце прибули рятувальники з Нововолинська і Володимира. Вогонь гасив більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, інформують рятувальники. І ще одна пожежа сталася уночі у селищі Маневичі. Там загорілася господарська споруда. Рятувальники ліквідували вогонь близько 1:00 ночі. Причиною пожежі називають недоліки конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Окрім того, у селі Зміїнець Луцького району ввечері загорівся мотоцикл. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, однак унаслідок падіння травмувався водій 2010 року народження. За даними рятувальників, причиною займання мотоцикла стала розгерметизація паливної системи. У Луцьку через видік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води для споживачів, які обслуговуються трьома центральними тепловими пунктами у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи вже тривають, однак коли саме послуги відновлять, поки на Луцьктеплі не кажуть. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 15-20 градусів, у Луцьку в межах 18-20 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні, що на Одещині. Поранення отримав молдовський прикордонник. Як повідомила прикордонна поліція Молдови, 5 жовтня близько 9:38 неподалік пункту пропуску Паланка впав снаряд. Після удару об землю він відскочив і влучив в рейсовий автобус, який перебував біля шлагбаума. У зв'язку з інцидентом роботу пункту пропуску Паланка Молдова, маяки удобне Україна, було призупинено, йдеться в повідомленні.

Ряд пошкодив автобус. Один співробітник прикордонної поліції дістав легкі поранення. Інших постраждалих не зафіксовано. Підрозділи Сил оборони України уразили в районі тимчасово окупованого Донецька місце запуску БПЛА та вузол зв'язку російської армії. Про результати ураження низки цілей важливих російських об'єктів цієї ночі повідомили у Генштабі Збройних сил України. Так, у районі Донецька уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Крім того, в районі Донецька уражений вузол зв'язку росіян. У районі Бердянська Запорізької області українські воїни завдали ураження пункту управління і складу БПЛА. У районі Любимівки Запорізької області уражений ремонтний підрозділ армії РФ. Українські воїни також били по місцях зосередження живої сили росіян у районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині і Донецька. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для збиття реактивних шахедів. Про це йдеться в дописі радника з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Флеша Безкреснова. За його словами, турелі – це українська розробка. Кулемети цих установок працюють під керуванням штучного інтелекту і збивають шахеди. Такі установки з кулеметами і штучним інтелектом планують ставити і надалі. Напередодні стало відомо, що Україна розробила нову малу ракету «Ніка» для збиття реактивних дронів. І наразі готують до випробувань. Тим часом Україна зараз активно шукає снаряди для винищувачів F-16, щоб збивати і реактивні дрони. Зокрема, це питання обговорювали з Німеччиною та Польщею. Зараз такі дрони вдається збивати в межах 50-50% випадків, іноді 60%. Додамо, що один реактивний дрон збили сьогодні наші захисники у небі над Волинню. Військова контррозвідка СБУ спільно з поліцією затримали російського агента, який збирав дані про об'єкти оборони та критичної інфраструктури для коригування масованих ударів по Києву з 21 по 24 вересня цього року. Затриманим виявився військовослужбовець Збройних сил України, якого нещодавно мобілізували в Тернопільській області. Невдовзі після призову він самовільно залишив розташування військової частини на Київщині, оселився в одному зі столичних хостелів та почав шукати легких заробітків у телеграм-каналах. У месенджері чоловіка завербував російський спецслужбовець. В обмін на обіцянку швидких грошей він доручив фігурантові коригувати удари по Києву. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського та Володимира Крачунова. Володимир Крачунов, 1976 року народження, загинув під час штурмових дій в районі населеного пункту Торецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський, 1976 року народження, 12 травня 2025 року зник безвісти в районі населеного пункту Калинове Краматорського району. Більше року він вважався зниклим безвісти. Після чину літів у Федеральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Оліфарчука. Він загинув 13 травня 2026 року в населеному пункті Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощається з Олександром сьогодні. Напередодні у вечірню пору в селищі Ратне сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій втікав від поліцейських і врізався у припарковане авто, яке від удару вилетіло на тротуар, де був пішохід. 22-річний керманець автомобілю Mazda не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем Citroen. Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід 1959 року народження. З травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп'яніння, інформують у поліції області. Винуватця ДТП затримали, слідчі розпочали кримінальне провадження. Ще одне ДТП сталося на в'їзді у Луцьк. Там зіткнулися мотоцикл і молоковоз. Вантажівка виїжджала на дорогу та зачепила мотоцикліста. 16-річного водія двоколісного медики доправили до лікарні з політравмами. У поліції розповіли, що водій молоковоза був п'яний. Його затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Ковальський міськрайонний суд Волинської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Чоловік був учасником автоматичної групи та систематично повідомляв там про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП, транспорт і напрямки їхнього руху під час мобілізаційних заходів. Згідно з матеріалами вироку, чоловік діяв у Ковалі протягом майже двох місяців, передавав
іншим учасникам групи актуальну інформацію про роботу військових. Суд встановив 10 конкретних епізодів. В матеріалах справи повідомляється, що всі поширені чоловіком повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Тобто йшлося

0: не про чутки чи припущення. Інформація була актуальною та доступною всім учасникам Viber-групи, а це 13 707 осіб. За висновком суду, такі повідомлення давали змогу іншим користувачам групи та їхнім знайомим уникати виконання військового обов'язку, військової служби та мобілізаційних заходів. Чоловік беззастережного визнав провину, сторона уклала угоду про визнання винуватості, вирок суду – 5 років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням. Іспитовий строк становить 1 рік. У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води до споживачів, яких обслуговують 3 центральні теплові пункти в мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи вже тривають, однак коли саме послугу відновлять, тепловики поки не повідомляють. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західного напрямку, його швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 6 до 8 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 18 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 61% і атмосферний тиск становить 767 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чисто.

0: чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов, 76-го року народження, загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Турецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський, 76-го року народження, 12 травня 2025-го зник безвісти у районі населеного пункту Калинове Краматорського району. Більше року він вважався зниклим безвісти. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Ліфарчука. Він загинув 13 травня цього року у населеному пункті Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощалися із Олександром сьогодні. Напередодні у вечірню пору у селищі Ратне сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій утікав від поліцейських і врізався у припарковане авто, яке відкинуло ударом на тротуар, де був пішохід. 22-річний керманич Мазда не впорався з кермуванням, зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем Сітроген. Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід 59-го року народження. Із травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп'яніння, інформують у поліції області. Винуватця ДТП затримали, слідчі розпочали кримінальне провадження. І ще одна ДТП сталася на в'їзді у Луцьк. Там зіткнулися мотоцикл і молоковоз. Вантажівка виїздила на дорогу і зачепила мотоцикліста. 16-річного водія двоколісного медики доправили до лікарні з політравмами. У поліції розповіли, що водій молоковоза був п'яний. Його затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Двоє постраждалих від ДТП у Ковелі. Там зіткнулися два легковики. На місці події працювали правоохоронці і медики. Як повідомили у Волинській екстренці, у 31-річного чоловіка діагностували забої, у 36-річного постраждалого виявили закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Обох травмованих доставили у лікарню для огляду. У Нововолинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17-ї вчора. На місце прибули рятувальники із Нововолинська і Володимира. Вогонь гасили більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, інформували рятувальники. І ще одна пожежа сталася уночі у селищі Маневичі. Там загорілася господарська споруда. Рятувальники ліквідували вогонь близько першої години ночі. Причиною пожежі називають недоліки конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Ну і окрім того, у селі Зміїнець Луцького району ввечері загорівся мотоцикл. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, однак унаслідок падіння травмувався водій 2010 року народження. За даними рятувальників, причиною займання мотоцикла стала розгерметизація паливної системи. Ковицький міськрайонний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Чоловік був учасником тематичної групи і систематично повідомляв там про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП, транспорт і напрямки їхнього руху під час мобілізаційних заходів. Згідно із матеріалами вироку, чоловік діяв у Ковелі протягом майже двох місяців, передавав іншим учасникам групи актуальну інформацію про роботу військових. Суд встановив 10 конкретних епізодів. У матеріалах справи повідомляється, що усі поширені чоловіком повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Тобто йшлося не про чутки чи пропущення. Інформація була актуальною і доступною усім учасникам вайбер-групи, а це 13 707 осіб. За висновком суду, таке повідомлення давали змогу іншим користувачам групи та їх знайомим уникати виконання військового обов'язку, військової служби та мобілізаційних заходів. Чоловік беззастережно визнав провину, сторон не уклали угоду про визнання винуватості. Вирок суду – 5 років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили із випробуванням іспитовий строк – 1 рік. У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води до споживачів, яких обслуговують три центральні теплові пункти у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи тривають, однак коли саме послугу відновлять, тепловики поки не повідомили. Громадська організація «Самооборона» міста Рожище оголосила збір харчів для жителів Херсона. Організатори просять долучитися рожищан, волинян та жителів інших громад. Як зазначили в організації, у Херсоні під постійними обстрілами залишається близько 60 тисяч людей, серед яких переважно літні і хворі мешканці. Для збору потрібні картопля, овочі, інші харчі, якими люди готові поділитися. Принесені речі та харчі волонтери самостійно посортують і підготують до відправлення. Також у громадські організації закликають долучитися до збору інші громади Волині. У застосунку «Резерв Плюс» відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Як повідомили в Міноборони, технічні роботи у системах Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності завершено. Відтак, оформлення відстрочок у застосунку «Резерв Плюс» знову доступне, зокрема, опція пов'язана із інвалідністю. Також Державна міграційна служба завершила технічні роботи і відновила роботу своїх інформаційно-телекомунікаційних систем. Підрозділи ДМС та відділи паспортного сервісу знову працюють у штатному режимі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Наступні доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність без опадів, вночі вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 20-22 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія вдарила керованими авіабомбами по Харкову. Зафіксовано щонайменше 3 влучання у Слобідському районі, йдеться в повідомленні мера міста Ігоря Терехова. Невдовзі він уточнив, що є постраждалі, також виникла пожежа. Зокрема, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває, зазначив Терехов. Троє поранених сьогодні в Чугуєві на Харківщині. Пошкодження отримали дитячий заклад, приватні будинки. Після ударів по місту у громаді зникло світло. Роботи з відновлення електропостачання тривають, встановлюється остаточна кількість постраждалих та масштаби руйнувань. Одна людина загинула сьогодні у Слов'янській громаді, на Донеччині 3 було поранено, серед поранених дитина. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Авіаударами пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових та 50 приватних будинків, а також автівки. Керівник громади закликав чергово людей евакуюватися, особливо сім'ї з дітьми. Уранці безпілотник влучив у зерновоз під турецьким прапором поблизу румунського морського газового проєкту «Нептун-Ді» по Чорному морі. Судно загорілося і затонуло, а румунська сторона взяла участь у рятувальній операції. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Румунії, 2 людей загинули, а 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Інцидент стався за 20 морських миль від узбережжя Румунії. Нагадаю, також сьогодні Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні, що на Одещині. Поранення отримав молдовський прикордонник. Як повідомила прикордонна поліція Молдови, снаряд упав неподалік пункту пропуску Паланка. Після удару об землю він відскочив і влучив у рейсовий автобус, який перебував біля шлагбаума. У зв'язку із інцидентом роботу пункту пропуску Паланка Молдова, маяки Удобне Україна, було призупинено. Загроза ударів по Україні ракетами «Калібр» залишається актуальною, адже щомісяця кораблі Чорноморського флоту РФ атакують прямо із гавані у Новоросійську, тож виключати можливість застосування цих засобів ураження не можна. Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, в акваторії моря вже 5-й місяць поспіль не спостерігається російських кораблів на бойовому чергуванні. Фактично вони опікуються питанням виживання безпосередньо в пункті базування Новоросійськ.

0: Заявив представник ВМС України. За його словами, номінально у строю у складі Чорноморського флоту РФ залишається 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Зазвичай росіяни завдавали ними удари 1-3 рази на місяць. Водночас, за його словами, загроза ударів по українських містах із боку Чорного моря залишається, і тому повністю виключати можливість застосування калібрів не можна. Хоча відсоток успіху при застосуванні саме цього типу ракет доволі низький. Також Плетенчук розповів, що залишається активною авіація та дрони противника. Скажімо, сьогодні, 5 жовтня, теж були відповідні атаки, які довелося відбивати, розповів речник. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов, 76-го року народження, загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Турецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський, 76-го року народження, 12 травня минулого року зник безвісти у районі населеного пункту Калинове Краматорського району. І теж доля його була понад рік невідомою. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Оліфарчука. Він загинув 13 травня цього року у районі населеного пункту Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощалися із Олександром сьогодні. За клопотанням прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури, суд скасував арешт, накладений на автомобіль Audi A6, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, і ухвалив рішення про конфіскацію його у дохід держави. У грудні 24-го транспортний засіб везли на митну територію України через благодійний фонд як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України, однак на фонд його не зареєстрували і за призначенням не передали. Натомість автомобілем користувалися фізичні особи на території Каширського району. У лютому 25-го автомобіль вилучили правоохоронці під час спроби його продажу. Наразі, після задоволення клопотання прокурорів про конфіскацію речового доказу, автомобіль передали військовослужбовцям 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які виконують бойові завдання на Донеччині. У Нововолинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17-ї учора. На місце прибули рятувальники із Нововолинська і Володимира. Вогонь гасили більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, повідомляють рятувальники. У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води до споживачів, яких обслуговують три центральні теплові пункти у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи вже тривають. Коли послуги відновлять, тепловики наразі не повідомили. Громадська організація «Самооборона» міста Рожище оголосила збір харчів для жителів Херсона. Організатори просять долучитися рожищан, волинян, жителів інших громад. Як зазначили в організації, у Херсоні під постійними обстрілами залишається близько 60 тисяч людей, серед яких переважно літні і хворі мешканці. Для збору потрібні картопля, овочі і інші харчі, якими люди готові поділитися. Принесені речі і продукти волонтери самостійно посортують і підготують до відправлення. Також у громадській організації закликають долучитися до збору інші громади Волині. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а у день 20-22 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів штучного стовпчика, відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А/1. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія вдарила керованими авіабомбами по Харкову. Зафіксовано щонайменше 3 влучання у Слобідському районі, йдеться в повідомленні мера міста Ігоря Терехова. Невдовзі він уточнив, що є постраждалі, також виникла пожежа. Зокрема, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває, зазначив Терехов. 3 поранених сьогодні в Чугуєві на Харківщині. Пошкодження отримали дитячий заклад, приватні будинки. Після ударів по місту у громаді зникло світло. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Встановлюється остаточна кількість постраждалих та масштаби руйнувань. Одна людина загинула сьогодні у Слов'янській громаді на Донеччині. 3 було поранено, серед поранених дитина. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Авіаударами пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових та 50 приватних будинків, а також автівки. Керівник громади закликав чергово людей евакуюватися, особливо сім'ї з дітьми. Уранці безпілотник влучив у зерновоз під турецьким прапором поблизу румунського морського газового проєкту «Нептун-Діп» у Чорному морі. Судно загорілося і затонуло, а румунська сторона взяла участь у рятувальній операції. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Румунії, 2 людей загинули, а 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Інцидент стався за 20 морських миль від узбережжя Румунії. Нагадаю, також сьогодні Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні, що на Одещині. Поранення отримав молдовський прикордонник. Як повідомила прикордонна поліція Молдови, снаряд упав неподалік пункту пропуску «Паланка». Після удару об землю він відскочив і влучив у рейсовий автобус, який перебував біля шлагбаума. У зв'язку із інцидентом роботу пункту пропуску «Паланка Молдова», маяки «Удобне Україна», було призупинено. Загроза ударів по Україні ракетами «Калібр» залишається актуальною, адже щомісяця кораблі Чорноморського флоту РФ атакують прямо із гавані у Новоросійську, тож виключати можливість застосування цих засобів ураження не можна. Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, в акваторії моря вже 5-й місяць поспіль не спостерігається російських кораблів на бойовому чергуванні. Фактично вони опікуються питанням виживання безпосередньо в пункті базування Новоросійськ, заявив представник ВМС України. Словами, номінально у строю у складі Чорноморського флоту РФ залишається 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Зазвичай росіяни завдавали ними удари 1-3 рази на місяць. Водночас, за його словами, загроза ударів по українських містах із боку Чорного моря залишається, і тому повністю виключати можливість застосування калібрів не можна. Хоча відсоток успіху при застосуванні саме цього типу ракет доволі низький. Також Плетенчук розповів, що залишається активною авіація та дрони противника. Скажімо, сьогодні.

0: вересня теж були відповідні атаки, які довелося відбивати, розповів речник. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов 76-го року народження загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Турецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський 76-го року народження 12 травня минулого року зник безвісти у районі населеного пункту Калинове Краматорського району. І теж доля його була понад рік невідомою. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Кам'янка-Шильській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Оліфарчука. Він загинув 13 травня цього року у районі населеного пункту Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощалися із Олександром сьогодні. За клопотанням прокурорів Кам'янка-Шильської окружної прокуратури суд скасував арешт, накладений на автомобіль Audi A6, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, і ухвалив рішення про конфіскацію його у дохід держави. У грудні 24-го транспортний засіб везли на митну територію України через благодійний фонд як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України, однак на фонд його не зареєстрували і за призначенням не передали. Натомість автомобілем користувалися фізичні особи на території Кам'янка-Шильського району. У лютому 25-го автомобіль вилучили правоохоронці під час спроби його продажу. Наразі після задоволення клопотання прокурорів про конфіскацію речового доказу автомобіль передали військовослужбовцям 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які виконують бойові завдання на Донеччині. У Нововолинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17-ї учора. На місце прибули рятувальники із Нововолинська і Володимира. Вогонь гасили більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, повідомляють рятувальники. У Луцьку через витік на теплові мережі тимчасово припинили подачу гарячої води до споживачів, яких обслуговують три центральні теплові пункти у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи вже тривають. Коли послуги відновлять, поки наразі не повідомили. Громадська організація «Самооборона» міста Рожище оголосила збір харчів для жителів Херсона. Організатори просять долучитися рожищан, волинян, жителів інших громад. Як зазначили в організації, у Херсоні під постійними обстрілами залишається близько 60 тисяч людей, серед яких переважно літні хворі мешканці. Для збору потрібні картопля, овочі, інші харчі, якими люди готові поділитися. Принесені речі і продукти волонтери самостійно посортують і підготують до відправлення. Також у громадській організації закликають до долучитися до збору інші громади Волині. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. You tell me you're broken. Tell me it's over now. You say you're done hoping.

0: В Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Харкові троє загиблих, 39 поранених, серед них троє дітей. Росіяни у день ударили кабами по Слобідському району міста. Відтак було влучання у п'ятиповерхівку, також горять складські приміщення. Окрім удару по Слобідському району, відомо про удар дроном по заправці у Київському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Також у Бердичеві сьогодні, це Житомирщина, поранено одну особу внаслідок удару безпілотником. Там дрон влучив у багатоповерхівку. В результаті пошкоджено квартири з 3-го по 9-й поверх, в одній з квартир пожежа. І ще в одному із районів області через ворожий удар сталося загоряння сухої трави. У Кошугумі Запорізької області зазнала авіаудару гімназія. Унаслідок влучання кабом пошкоджено дах, приміщення їдальні, котельні. Ударною хвилею повибивало вікна, які раніше вже були вибиті і були закриті тимчасовими конструкціями. Через пошкодження та реальну загрозу для людей припинив роботу пункт незламності, який працював на базі цієї гімназії. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Вадима Чайковського, Володимира Крачунова. Володимир Крачунов загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Торець Донецької області 27 жовтня 2 роки тому. Валерій Чайковський 12 травня 2005 року зник безвісти в районі населеного пункту Калинове Краматорського району. Після чину літів в Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Оліферчука. Він загинув 13 травня цього року в населеному пункті Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощалися із Олександром сьогодні. На пункті пропуску Ягодин затримали двох водіїв міжнародного автобуса, які намагалися дати прикордоннику 10 тисяч доларів хабарям. За даними Держприкордонслужби, чоловіки планували перевезти через кордон жителя Миколаєва, який перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Гроші мали передати прикордоннику, однак той одразу розповів про це правоохоронцям. Обох водіїв затримали під час передачі коштів, їх повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На Волині ДБР спільно з Нацполом та Держприкордонслужбою викрикнуло прикордонника, який, за даними слідства, організував незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. За оперативними даними, його послугами скористалися щонайменше 9 чоловіків. Фігурант пропонував кілька варіантів незаконного виїзду, залежно від маршруту і способу перетину кордону. Вартість таких пакетів становила від 10 до 19 тисяч доларів. В одному із задокументованих епізодів чоловікові спочатку запропонували найдешевший варіант за 10 тисяч доларів виїзд до Угорщини за підробленим документом про встановлення другої групи інвалідності. Той передав 2,5 тисячі доларів авансу, отримав фальшиву довідку, але через посилені перевірки скористатися документом йому не вдалося. І тоді прикордонник запропонував перейти на найдорожчий пакет за 19 тисяч доларів. Уже сплачені 10 тисяч зарахували у загальну суму, а за новий варіант потрібно було доплатити іще 9 тисяч.

0: Після отримання грошей прикордонника затримали. За клопотанням прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури суд конфіскував раніше арештований автомобіль Audi A6. У грудні 24-го його ввезли на митну територію України через благодійний фонд як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Однак на фонд його не зареєстрували і за призначенням не передали. Натомість автомобілем користувалися фізичні особи на території Камінь-Каширщини. У лютому 25-го автомобіль вилучили правоохоронці під час спроби його продажу. Наразі після задоволення клопотання прокурорів про конфіскацію речового доказу автомобіль переданий військовослужбовцям 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які виконують бойові завдання на Донеччині. Військовослужбовець, який пройшов бойові дії та втратив на війні рідного брата, звернувся до суду із вимогою стягнути із Росії 1 мільйон гривень моральної компенсації. Сарненський районний суд Рівненської області повністю задовольнив його позов. Отже, позивач – учасник бойових дій. 26 січня цього року родина його отримала офіційне сповідчення про смерть брата. Він служив командиром відділення, командиром екіпажу безпілотних літальних апаратів, загинув у бою поблизу Куп'янська на Харківщині. Отже, у позові військовий зазначив, що російська агресія завдала йому значних моральних, психологічних страждань. Компенсацію оцінив в 1 мільйон гривень. Суд визнав заявлену суму обґрунтованою і постановив стягнути з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції вказаний мільйон. Цікаво, що російську сторону повідомляли про розгляд справи через оголошення на офіційному сайті судової влади України. Звичайне надсилання судових документів було неможливим через розірвання дипломатичних відносин між державами. Також суд наголосив, що Росія не може посилатися на судовий імунітет, коли йдеться про відшкодування шкоди українцям, завданої внаслідок її збройної агресії. У Нововолинську слідчі встановлюють обставини вибуху на вулиці Небесної Сотні. На місці працювали слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Попередньо встановлено, що місцевий мешканець із власної необережності підірвав гранату невстановленого зразка. 44-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та уламкові поранення, його госпіталізували. Наразі вирішується питання про внесення відомостей про події до ЄРДР. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють невелику хмарність без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 6-8, ну, у день 20-22 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 17, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 63%. Ну і для настрою надвечір'я вам наші осінні рими. Знову осінь, золото розмінює на мід'яки, і кульгаві вітри, наче пси, розбрались по дорогах. Доторк часу холодний, як доторк чужої руки. Неминучості знак. Сипле листя пожовкле під ноги.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
5: Замовляйте 050 378 72 06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

І скільки днів би не пройшло, я забував і знов кохав, скільки б не думав думати про тебе. Не втомлюся, так і знай, моя потреба, тільки ти і аромат вина повал. Знову валіза в тебе.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов, 76-го року народження, загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Турецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський, 76-го року народження, 12 травня 2025-го зник безвісти у районі населеного пункту Калинове Краматорського району. Року він вважався зниклим безвісти. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Ліфарчука. Він загинув 13 травня цього року у населеному пункті Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощалися із Олександром сьогодні. Напередодні вечірнього пору у селищі Ратне сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій утікав від поліцейських і врізався у припарковане авто, яке відкинуло ударом на тротуар, де був пішохід. 22-річний керманич Мазда не впорався з кермуванням, зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем Сітроген. Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід 59-го року народження. Із травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп'яніння. Інформують у поліції області. Винуватця ДТП затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Ще одне ДТП сталося на в'їзді у Луцьк. Там зіткнулися мотоцикл і молоковоз. Вантажівка виїздила на дорогу і зачепила мотоцикліста. 16-річного водія двоколісного медики доправили до лікарні з політравмами. У поліції розповіли, що водій молоковоза був п'яний. Його затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Двоє постраждалих від ДТП у Ковелі. Там зіткнулися два легковики. На місці події працювали правоохоронці і медики. Як повідомили у Волинській екстренці, у 31-річного чоловіка діагностували забої, у 36-річного постраждалого виявили закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Обох травмованих доставили у лікарню для огляду. У Нововолинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17-ї вчора. На місце прибули рятувальники із Нововолинська і Володимира. Вогонь гасили більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, інформували рятувальники. І ще одна пожежа сталася уночі у селищі Маневичі. Там загорілася господарська споруда. Рятувальники ліквідували вогонь близько першої години ночі. Причиною пожежі називають недоліки конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Ну і крім того, у селі Зміїнець Луцького району ввечері загорівся мотоцикл. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, однак унаслідок падіння травмувався водій 2010 року народження. За даними рятувальників, причиною займання мотоцикла стала розгерметизація паливної системи. Ковицький міськрайонний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Чоловік був учасником тематичної групи і систематично повідомляв там про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП, транспорт і напрямки їхнього руху під час мобілізаційних заходів. Згідно із матеріалами вироку, чоловік діяв у Ковелі протягом майже двох місяців, передавав іншим учасникам групи актуальну інформацію про роботу військових. Суд встановив 10 конкретних епізодів. У матеріалах справи повідомляє, що усі поширені чоловіком повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Тобто йшлося не про чутки чи пропущення. Інформація була актуальною і доступною усім учасникам вайбер-групи, а це 13 707 осіб. За висновком суду, таке повідомлення давали змогу іншим користувачам групи та їх знайомим уникати виконання військового обов'язку, військової служби та мобілізаційних заходів. Чоловік беззастережно визнав провину, сторони уклали угоду про визнання винуватості. Вирок суду 5 років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили.

0: із випробуванням іспитовий строк 1 рік. У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води до споживачів, яких обслуговують 3 центральні теплові пункти у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи тривають, однак коли саме послугу відновлять, тепловики поки не повідомили. Громадська організація «Самооборона» міста Рожище оголосила збір харчів для жителів Херсона. Організатори просять долучитися рожищан, волинян та жителів інших громад. Як зазначили в організації, у Херсоні під постійними обстрілами залишається близько 60 тисяч людей, серед яких переважно літні і хворі мешканці. Для збору потрібні картопля, овочі, інші харчі, якими люди готові поділитися. Принесені речі та харчі волонтери самостійно посортують і підготують до відправлення. Також у громадській організації закликають долучитися до збору інші громади Волині. У застосунку «Резерв Плюс» відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Як повідомили в Міноборони, технічні роботи у системах Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності завершено. Відтак, оформлення відстрочок у застосунку «Резерв Плюс» знову доступне, зокрема, опція пов'язана із інвалідністю. Також Державна міграційна служба завершила технічні роботи, відновила роботу своїх інформаційно-телекомунікаційних систем. Підрозділи ДМС та відділення паспорту сервісу знову працюють у штатному режимі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність без опадів, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія вдарила керованими авіабомбами по Харкову. Зафіксовано щонайменше 3 влучання у Слобідському районі, йдеться в повідомленні мера міста Ігоря Терехова. Невдовзі він уточнив, що є постраждалі, також виникла пожежа. Зокрема, горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Обстеження місць ворожих ударів триває, зазначив Терехов. 3 поранених сьогодні в Чугуєві на Харківщині. Пошкодження отримали дитячий заклад, приватні будинки. Після ударів по місту у громаді зникло світло. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Встановлюється остаточна кількість постраждалих та масштаби руйнувань. 1 людина загинула сьогодні у Слов'янській громаді на Донеччині. 3 було поранено, серед поранених дитина. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Авіаударами пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових та 50 приватних будинків, а також автівки. Керівник громади закликав чергових людей евакуюватися, особливо сім'ї з дітьми. Уранці безпілотник влучив у зерновоз під турецьким прапором поблизу румунського морського газового проєкту «Нептун-Ді» по Чорному морі. Судно загорілося і затонуло, а румунська сторона взяла участь у рятувальній операції. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Румунії, 2 людей загинули, а 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Інцидент стався за 20 морських миль від узбережжя Румунії. Нагадаю, також сьогодні Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні, що на Одещині. Поранення отримав молдовський прикордонник. Як повідомила прикордонна поліція Молдови, снаряд упав неподалік пункту пропуску Паланка. Після удару об землю він відскочив і влучив у рейсовий автобус, який перебував біля шлагбаума. У зв'язку із інцидентом роботу пункту пропуску Паланка Молдова, маяки удобне Україна, було призупинено. Загроза ударів по Україні ракетами «Калібр» залишається актуальною, адже щомісяця кораблі Чорноморського флоту РФ атакують прямо із гавані у Новоросійську, тож виключати можливість застосування цих засобів ураження не можна. Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, в акваторії моря вже 5-й місяць поспіль не спостерігається російських кораблів на бойовому чергуванні. Фактично вони опікуються питанням виживання безпосередньо в пункті базування Новоросійськ, заявив представник ВМС України. Словами, номінального строю у складі Чорноморського флоту РФ залишається 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Зазвичай росіяни завдавали ними удари 1-3 рази на місяць. Водночас, за його словами, загроза ударів по українських містах із боку Чорного моря залишається, і тому повністю виключати можливість застосування калібрів не можна. Хоча відсоток успіху при застосуванні саме цього типу ракет доволі низький. Також Плетенчук розповів, що залишається активною авіація та дрони противника. Скажімо, сьогодні, 5 жовтня, теж були відповідні атаки, які довелося відбивати, розповів речник. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов, 76-го року народження, загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Турецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже 2 роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський, 76-го року народження, 12 травня минулого року зник безвісти у районі населеного пункту Калинове Краматорського району. І теж доля його була понад рік невідомою. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Оліфарчука. Він загинув 13 травня цього року у районі населеного пункту Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощалися із Олександром сьогодні. За клопотанням прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури суд скасував арешт, накладений на автомобіль Audi A6, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, і ухвалив рішення про конфіскацію його у дохід держави. У грудні 24-го транспортний засіб везли на митну територію України через благодійний фонд як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України, однак на фонд його не зареєстрували і за призначенням не передали. Натомість автомобілем користувалися фізичні особи на території Каширського району. У лютому 25-го автомобіль вилучили правоохоронці під час спроби його продажу. Наразі, після задоволення клопотання прокурорів про конфіскацію речового доказу, автомобіль передали військовослужбовцям 54-го.

0: четвертої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які виконують бойові завдання на Донеччині. У Нововолинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17-ї учора. На місце прибули рятувальники із Нововолинська і Володимира. Вогонь гасили більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, повідомляють рятувальники. У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води до споживачів, яких обслуговують три центральні теплові пункти у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи вже тривають. Коли послуги відновлять, поки наразі не повідомили. Громадська організація «Самооборона» міста Рожище оголосила збір харчів для жителів Херсона. Організатори просять долучитися рожищан, волинян, жителів інших громад. Як зазначили в організації, у Херсоні під постійними обстрілями залишається близько 60 тисяч людей, серед яких переважно літні хворі мешканці. Для збору потрібні картопля, овочі і інші харчі, якими люди готові поділитися. Принесені речі і продукти волонтери самостійно посортують і підготують до відправлення. Також у громадській організації закликають долучитися до збору інші громади Волині. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД.

0: операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу двох героїв – Валерія Чайковського і Володимира Крачунова. Володимир Крачунов, 76-го року народження, загинув під час штурмових дій у районі населеного пункту Турецьк Донецької області 27 жовтня 2024 року. Майже два роки він вважався зниклим безвісти. Валерій Чайковський, 76-го року народження, 12 травня 2025-го зник безвісти у районі населеного пункту Калинове Краматорського району. Він вважався зниклим безвісти. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку обох героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Камінь-Каширській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Олександра Ліфарчука. Він загинув 13 травня цього року у населеному пункті Будки на Сумщині і лише зараз назавжди повернувся додому. Прощалися із Олександром сьогодні. Напередодні у вечірнім пору у селищі Ратне сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій утікав від поліцейських і врізався у припарковане авто, яке відкинуло ударом на тротуар, де був пішохід. 22-річний керманич Мазда не впорався з кермуванням, зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем Сітроген. Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід 59-го року народження. Із травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп'яніння. Інформують у поліції області. Винуватця ДТП затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Іще одне ДТП сталося на в'їзді у Луцьк. Там зіткнулися мотоцикл і молоковоз. Вантажівка виїздила на дорогу і зачепила мотоцикліста. 16-річного водія двоколісного медики доправили до лікарні з політравмами. У поліції розповіли, що водій молоковоза був п'яний. Його затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Двоє постраждалих від ДТП у Ковелі. Там зіткнулися два легковики. На місці події працювали правоохоронці і медики. Як повідомили у Волинській екстренці, у 31-річного чоловіка діагностували забої, у 36-річного постраждалого виявили закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Обох травмованих доставили у лікарню для огляду. У Нововолинську під час пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання у квартирі житлового будинку надійшло до служби порятунку за 10 хвилин до 17-ї вчора. На місце прибули рятувальники із Нововолинська і Володимира. Вогонь гасили більше години. Відтак у квартирі виявили тіло чоловіка 70-го року народження. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі, інформували рятувальники. І ще одна пожежа сталася уночі у селищі Маневичі. Там загорілася господарська споруда. Рятувальники ліквідували вогонь близько першої години ночі. Причиною пожежі називають недоліки конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів. Ну і крім того, у селі Зміїнець Луцького району ввечері загорівся мотоцикл. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, однак у наслідок падіння травмувався водій 2010 року народження. За даними рятувальників, причиною займання мотоцикла стала розгерметизація паливної системи. Ковицький міськрайонний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Чоловік був учасником тематичної групи і систематично повідомляв там про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП, транспорт і напрямки їхнього руху під час мобілізаційних заходів. Згідно із матеріалами вироку, чоловік діяв у Ковелі протягом майже двох місяців, передавав іншим учасникам групи актуальну інформацію про роботу військових. Суд встановив 10 конкретних епізодів. У матеріалах справи повідомляє, що усі поширені чоловіком повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Тобто йшлося не про чутки чи пропущення. Інформація була актуальною і доступною усім учасникам вайбер-групи, а це 13 707 осіб. За висновком суду, таке повідомлення давали змогу іншим користувачам групи та їх знайомим уникати виконання військового обов'язку, військової служби та мобілізаційних заходів. Чоловік беззастережно визнав провину, сторони уклали угоду про визнання винуватості. Вирок суду – 5 років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили із випробуванням. Іспитовий строк – 1 рік. У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово припинили подачу гарячої води до споживачів, яких обслуговують 3 центральні теплові пункти у мікрорайоні ЛПЗ. Аварійні роботи тривають, однак коли саме послугу відновлять, тепловики поки не повідомили. Громадська організація «Самооборона» міста Рожище оголосила збір харчів для жителів Херсона. Організатори просять долучитися рожищан, волинян та жителів інших громад. Як зазначили в організації, у Херсоні під постійними обстрілами залишається близько 60 тисяч людей, серед яких переважно літні і хворі мешканці. Для збору потрібні картопля, овочі, інші харчі, якими люди готові поділитися. Принесені речі та харчі волонтери самостійно посортують і підготують до відправлення. Також у громадській організації закликають долучитися до збору інші громади Волині. У застосунку «Резерв Плюс» відновили можливість оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Як повідомили в Міноборони, технічні роботи у системах Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності завершено. Відтак, оформлення відстрочок у застосунку «Резерв Плюс» знову доступне, зокрема, опція пов'язана із інвалідністю. Також Державна міграційна служба завершила технічні роботи і відновила роботу своїх інформаційно-телекомунікаційних систем. Підрозділи ДМС та відділення паспортного сервісу знову працюють у штатному режимі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють невелику хмарність без опадів. Вночі вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: クラッシュ主演のも歪み。
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю,

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Too many thoughts, too many words,

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня в Хрущов.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Привет после йо-хо.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.